0: Tá sam.
1: Chuir de neart ceart an na muintear héin a rosmog. Ní raon ceart a fháil an é na gaiúir sinna bhfuil sa samharis nach bhfuiltar an na canris hiar an séir an gaiirh na rosmog. Coil háirta féidir íon béidir íon na gáib dína gáibe agus na bhí sé téan réile scoilim sin bhí cead bóthairid choléir.
0: Well, ra tead a suntasach nó tead a fwy lé a baint le parag a conari seachas éinan eile bobl ra smuc.
1: Ní lai am lás suntas le tórteo. A chos é scoil hérin sa eidi sam scoil le tá leac éin nuas inis tullach bag ra smuc.
0: Ra tí le alí behet éin leis mar dira?
1: Ní ra, a chai chas tá le mair a mohur, cowroi. Agus wulis ad a chair a dina a genaam a ramisa Marog no gargalor ve yerdin na ola kaide strancher mar samfor khurub kosin hol sen kesert akan yotse tegati vokhol tegavuntu
0: ola rasha shasam mah mask fabul jera ro rodikin fili pantlesh gora din ran rodishin fui
1: a bi le korgana akhne khologana اللوریخ سافاریش خلو بلس
0: یارنش به ما خریف کم فا
1: ول خاطه این هول به گرت ون سد یه نام نه لور دادن خاطه کسی هر انسان مسوت تو دن میده تا سام فی ها فارش جرس ایم ادسخ تملس می ویشگل تاس نگ بیل دنگر یه ناکرگ گالی اگه این سال با چیز به ماهر جین کلپ نیاز نفر را گنوال شان شوجه پاد شوجه ماهر سا اگر دور محلم ایر فارک سال چیز باد سا فاق ماهر دونی تام دیگر بانج خوردی مهر شان
0: درست
1: دور اخا بیان سیل بیان دیگر نام بود سنیر تدلان اخا دیر مهر همه چیز باد اخ نویدیم باد سا چه چیز هر دونم ناچه ناچه چیر حقا آنچه فرسن واس ولو یرت بوخلی دسا سنین فکل دورسا مستو گلسه تا دست جی دسا میخه نون ترسن سا یون غایر یو دمهید
0: نون گو کن آج
1: نون بیل دنگ
0: را آخر مور فرگی گشتین چون
1: نیرا خورخ دینی میل گو نیرا سا میل لای دوگو میندم سن تام سگس بخوملم اخه نرم آران اینم افارد سیست اخه دمه ما در خفر سیست اخه گار
0: دستم
1: ولی بار باد لازن اول سن
0: شیبو بیگشت
1: شیبو گاری گو بایل
0: تی گرش ها گرگل گو بیلو دنگین
1: وی چند سن یه آرگا گاید ار باد نو نر کار بگی نام سن
0: ولی بار ولاد که خیلی خش اگایی است پیل زنگین.
1: ول تا بار با هم سن چی داشتی نیست سیسک کاسلا.
0: کردوگ از کاسلا.
1: خوشه ماد تو گدیس نور بوره.
0: که ملشی.
1: پل مارتی این تمیر بیه تمیر رایمنی. گس بیه ماهر مورس بی اینت.
0: که ماس تمیر رایمن.
1: باس لیتر ملانه هوسه. اسا گراپ هست لیتر ملان
0: شنی لان ما خود لیتر ملان
1: سا الان اگر تان نتیشی فوسان
2: وی می دگی شرطن چن لا پارک شوگه اسا گلاد خو یاس رو سموک اگر کاینت فی نانه ویگه ار هند فارکو کنره سا گلار شنی خو جانی هیموش او کنیل الهر هیش ایش رو سموک شیرسم لین لیتک نیخا تکمی درش اگر تراشا اریش گلوه اخ بوالم ویخس غلاکه لا کارتلانی انستاشون Nuri ni chanuila agus an trasha a chur a dal chélam. Gudin chia durela, wim se Evelyn Dwalish, gnuid a rib agus togei ergi pein agus chachéla.